na kon awa ki ta kan tani ban kan pu awa ah ta kan tani ba ya jani kawan ni parati ti makuri ta kan tani ba ya bani ben paka paka ran nan nam ku kan ko ya inen dimi yang ki bugin na ya ibugin kana ya kan nam baus kana mga wakin makuri hen den de pakan ta ya yo na tauro ai dikin de de ta kan wan ngram yon banani me uri fm 89.9 ngara ko itiran nawa awan ganda auta yeren na na bawa hi mere rikim mo ani mga tauro ai ni yere ni ni yere ni erita te upi ni mga rita no kan wan ngram de pakan ta yo ibugin kan wan nam ta irki awan na tauro ai dikin de ta kan wan ngram de pakan ta yo me kunam tukuran before the next teardrop falls.